kopela o kiraki wa ansambo ramiano ko teka wa tuwe ya tu. Tuwe ya tu. Kiri mvinya pama ki okasti banya kirapaya ki koka ki maka ki kinye wijo ki kalele loko. Kikula ka wikarwa lo teka wa. Ko teka wa kopela wa tuwe. Kamu hani. Ora, answatera bundia o kopela yo kiri ko teka wa. Tiwi, elu kuluku ya vakani, evindre o hakumbura mtekwala wakapele ikorowa, kama nyendre ya tuwa pili, mwaha o kilingwe, ni mukina ku, one telefona ka ama la asipa, adhyama nera kathira mukina ku. Kama nyera anamisi, eri makata mihone vantawa ukiliwe kilingwe haya, manera ka munyenra ka thwala pele kinre meus irmãos omora babo kitheka ka thekela o meu mais velho. Não é possível. Quando a panela vai ter que ano, de jeito nenhum. Quando a panela vai ter que ano. Mas que vai ter que. O bem é que a loja nina era mais que rola velelano. Ora bem, e a pama tia e onde? Quer dizer, Tamul pala tokwene wa simul pala la kamenyen raki apili ala tamul pala ka tokwene ele un negro mas con un corazón branco yene na maripa masenido murima ya okanle wa mkunya mas en fin hatekela minta dolo e kahala we ko tekelene mas ko hateke ora. Kilevelele ni fashu wa wore. Kine merda wye akilevelele. Akilevelele. Ta mulu pale ato kwene. Ansi dadi. Nada. Mwono mwono mwkile kelela ta mulu pale. Kimeli hama hiku mararoma sesema tanu. Miyano sen komunikasao nyu tumunido mwri woto. Kale yamu kusa telefoni, erepa mchaka ya kira pelaka finale. Mia ni hineka mulu pala nyo, mkilevelele mulu pala nyo, mulu pala kupa hasa. Ora, ansidadi bundia, yomuranyo. Enakiko hayala yala, sobere jogu. Masiki hakumurona na jogu, njibo na kikwase na ocheka. Kocheka. Ansuwate rakiri bundia.

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
2: Zambézia, boa tarde, não fica sábado, sábado com a semana, sábado no guarda, no zona na muzina, vindo com o samba passa, o sabatáculo, angulia, agulie, andabalabe, andamagatamage, anwaba, awabe, mchile vino, mchile waba, mchilele waba, mchilele waba, kwini, mwiru wa murenele, mfuna murenele bae, mwini, mwanane, mazabu ya ntie, Obano, boa tarde, dona Dionísio Manhanga. Vai, Zambézia, RM. Nona, masabdo teme, bumakamoka, lamono vuma. Akana vina nkana gari vuma, ina basa bolaba. Malabo teme, nona, andaba, ninga mtadira mabasa awa. Na simpadu wa siku na siku ni nimbira. Irabu ya Mosambiki. Irabu ya Mosambiki. Mosambiki kuna za kama kumatanu ya kama za ofuru. Vina kuwa oli samaru wa Radio Mosambiki. Na Radio Mosambiki di Mosambiki. Mbata ardi niwa mwaza hiyo mpaka mili miraru.

0: Baito, nabe ya kanivune ni, chibarne univune, hiyo ni doa vengine ruma, chiposi mpaka sika ishano. Ziyako na kumina mumiri na mita makumararo, nido maputu ulande na lopadua.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: Nona kuiba wa Cornelio yundo ya isa bage nofanye lauri wa isredi nkwasa isa provinsi Guinea Zambezi ya vina isa balambulu wa ochindi. Cornelio, yoda buno labundi mwavati narati msambiki, nozila Cornelio vina dule nona waloga hii unu ilepo gamu narati msambiki. Nona enda dhavi mikale si dhoda na dungu itambile yokuno irati msambiki, mwiesa obodhi lovi levela, okosa dhae, tamela antanunae, odhuwa o tamela munsanyu wa dungu, yoila adhina dungu ya Radhi Msambiki. Dhaka makuma tanu na yaka modha, na unava antabela Radhi Msambiki, mpalo bumdimua, umfia na dho, tethene, mwanami wa, ayumo dho tena otiana. Ni bwelo gani, ninda na Corneli, mwari mwa dungu iji, enla gani?
1: Ya, ntolaba nyimbo, pana Radhi Msambiki, ndunonga soyeri emi, sobri ya kosa, vinjive na vinini kosea Radhi Msambiki, para suu atene nyama iva. Porque mimi mbaye wa bani mfanya Radhi Msambiki. Entao tempuingi yanga mbaye wa mini njinje gira njia zasezo anushi. Entao pelo menu jinuinisi nunvi kanivioni maji funafia umagomeo. Nto yona ate pakafia kwezu, paish. Agora, ii oranji ya tokaya mina mpumo temwini entao wao ngeli Radhi Msambiki mbaye. Toa veru malata, lata la mainawe umalata, lata la ukie entao, e umamina escondida no chão. Era alerta para povo, ikai chenjewa. Entao Radhi Msambiki mambaye, ela merece. Entao também se existe radios comunitárias, que seja locais, imagine, a própria mãe é Radhi Msambiki. E depois, sua essa. Pode doer kuvi mas nyanya futua no kun. Oya unga nambu doa pode ga comunitária qualquer rádio comunitária. Sefi an Radhi Msambiki.
0: Kungati zoea.
1: Kidei de comissário da minha Radhi Msambiki. Ni vamos matin correr até ligações que. Então mponya michi troimbi yangu numero a correr ndundu e Radhi Msambiki. Então mien di pensarie kosa mien tento panga madanga. Memba ni mien romo agradecer Radhi Msambiki. Por mais mio kan gati ganyali mainjiva na muzika, mais mien romo laba para Radhi Msambiki porque Radhi Mambai. Então man laba njenge radio kosa muzika mbula di mio. Agradecer ya kosa damno sikwe. Então mio vina toda kaya no labia sei mezi man dei de skun ore via jingi ya di mio. Memba ni romo utapateta ate siku ya kwani. Então da non di entregari nchemero ani
0: presenti
1: akana Radhi Msambiki ntao nemu YouTube divina ambavu na chingaja a partir apena pana na 2000 njindo ndawanze po di chinga titulu Radhi Msambiki mbumbu vuna ivo da
0: vuna tamala na mio tena Radhi Msambiki dumisa corner ile vino tamala mparo bumdimo wali Radhi Msambiki nona aisa province ya Zambezia anutimia vine sile zimpato nyumba ni pa Msangi ngezindi lo jijine ukuno midhisi vatado labo na matanga Radhi Msambiki corner ile vina bagandele na toga na oyesa

0: Then work with a new moon now. Aye, what more? Dicana Mukwo, one day.
1: One
0: day. E? Look at what tarde, Dapo Puru.
1: What are what are?
0: Didn't look at any Uluvi?
1: Look at a male in the Rokuno Chiriman.
0: Ah, Chiriman Mukaru. Kambe nukuno huko chirimani wa uchugu urabu na zaafu kwa wanyo.
1: Ya, hukuno lija nganganga.
0: Hukuno vina kulia bure. Kaluga nukirimani ukala mpira tapuno ube mangwana.
1: Nata da unoka inao.
0: Ni mangwana vina?
1: Mangwana kala ya kanati ziwa.
0: Aha. Sika chiposi kamuwele lewele nukala muina mpira.
1: Chiposi.
0: Okala wana masuzia. Wala padwe wa mkupia, mnero dhuwa mwoni?
1: Mwa, nero mwotanyi wa ilawo.
0: Unafia oto?
1: Zika, ni mponya na oto.
0: Mwenje dhe la ni makuru, haba meenda afuno ponya mpira sika chiposi intino. Kuloga, Nikuru na shkola sekundaria na Mkalungu. Na Nikuru na shkola sekundaria na Musama, Bamfuna Ugumana. Nyo mwenje dhe la Nikuru ganeo ila nipemele.
1: Non
0: c'è una cosa che non è stata fatta. Non c'è una cosa che non è stata Dikana muku muchitoni botarde.
2: Ora viva botarde, grande Mozambique.
0: Botarde, dino gana ani mulovi.
2: Omiyamu.
0: So Argentino.
2: Odo Argentino.
0: Kambe no miyamu ala uchugoni ngoku.
2: Uchugoku no.
0: Semu.
2: Ala mudi vira.
0: Aha.
2: Aha, kana makanteno batakulo ntumba kuma batana.
0: Na da batakulo litia botaretu.
2: Na kamala.
0: Kambe ni mpira.
2: Okuno mpira we Muyamu senturu Mangwana ni nubuduavu Indu antena panyakwe kwa varela Mutamboni primeru Oliva takulu Avizini uvina kuwa Zona ya mwilili Adewa kampuwa Notamai na para edie dretu Yoku dede dretu Sema soko Mufanyi la mwili
0: Baito so Argentina Notamala nunizuia Anaponye mpira Kano chugu watima
2: Brigadi yamba
0: Yamba Dicano mfune mtanala, boa tarde.
3: Boa tarde, meu tanquene Leonardo.
0: Ah, sou Leonardo, mchuto wako moela kalugane davito kuwa waniwa.
3: Meu wale mkwadere tuwe, nepeno radio.
0: Okuna mina kovada.
3: Ok.
0: Pira, kambe ni waniwa?
3: Waniwa, pira wano kala ja okuno. Rikipa emo dano deso, nikuwa dala, kumorumbala. Agora já quando né manguana pirabani ou naquele open ó
0: camuzo ele banu fno ponha pela manguana
3: esse é quando não se é nada
0: enga camuzo ele monelo que lá tu ele matou o bairro todo
3: mas ele é o que ele lá que é o promotor já não fia
0: não fia o money pai então não tá malandro que moaba ponha a cara ninguém não curou nem o co ali o ponha mulher da lá o ilá ninguém nem pembele tá
3: Ufuna pembela, mtu unofuna nyua.
0: Mii, kaburumela. Kaburumela. Masi kuhuzi wene wena miaka ni mwoda nilo nyua. Unupani ya dawele ya miye nilo pembela.
3: Antoma.
0: Bae, nota wana sonde Leonardo mkane uchuguwa tima.
3: Obrigado, obrigado.
0: Yamba. 8791-12-657. Romua nilua 87 ya boa tarde. Utumua vina. Okala mfune muluga na boa tarde.
4: Boa tarde.
0: Linuga nani ni muluvi?
4: Asano amarokani yavanu dimfanyo likuwa murda makonde.
0: Oh, so asani mama konde mwa mpira kaluga ni dhavi uchugua dabuno bemangwana.
4: konde kuno kuna kala mpira so wanu umaro gani mpira wakala
0: muiwelela
4: muiwelela se
0: bani bani mfuno ponya mpira umaro gani
4: umaro gani grupu kipaga ya mashekeni enjo gani na sepore pingu wa mwano umaro gano mkudani
0: eso dabuno mangwana
4: mpadu wa mangwana
0: nyo mnodho ato mwone
4: Neka nazo na preki ya umaro gani made mwana mwuso digelo uvuzela na mkito bae
0: uvuzela uvuzela Vai, tu munyezela ni.
4: Munyezela uganyari, mutu usunza unyezela wila pasari.
0: A pasari. Dada.
4: Munyezela uganyari.
0: No tamana swasani mkano chukua tima, mwurana kwa mbasi mu.
4: Mbasa kena mwede beretu.
0: Yamba. Mwuzidi buenyu, mwuziwe makuru enyu, amponya mpila. Ezindi lo mukito nmwe boa tarde.
5: Boa tarde.
0: Mwagumi.
5: Nagum tena benyu.
0: Iyo nagum dinoga nani muluvi.
5: Mologa na mie tiagu dilimur da na sorla.
0: Ona sorla likware kambe ni mpira tavu ko na sorla.
5: Mpira kuno tava tava.
0: Banu na ponye da buno pero mangwana.
5: Na mulawa.
0: Nani?
5: Nasokela.
0: Nyo uliwa namna wa osokela?
5: Uliwa namna wa.
0: Mjede na mtengu nikuru tina namna wa nipemeli?
5: Ipemeli weni na guruzo tebe ni.
0: Ay, no tamala ni mkano kuchigua tima.
5: Brigado, yeah. Na wele uradio.
0: Yamba. Namna wa nasokela. Na umane. Murdan moyo ni kurganin nimfuno ponya mpira

0: Oi, tenho um fone um lugar, né? Boa tarde.
1: Boa tarde, mano Belton.
0: Egumi.
1: Ih, graças a Deus. Antes eu perei com a Egumi, graças a Deus, entrar no contato que dava na panó.
0: Camum volou a e não o chavadidi?
1: Desde a sequente nelu ligarelle ni mi ela mun loga na jove lo kuno gonyano wadilo kosela ni o reportage.
0: Ndi.
1: Da buno masiko tere feme dinkala na radi wa mfika godo ura nila porogara na eni maji dinkalo tekenya vi mutito nada tekenya mutito nada
0: zinorucha mchito buno wanele wawaditi
1: ate mati da wale kwa jininga duli garine ila parovolo wa mutito ya lupo ni inko sanda
0: kaiwe manye inko siwa oko se o kane lentidi bai
1: Omar Dino.
0: Nde no buelan. Kambeni. Yo na gumi peno nyo agunyani.
1: Yo vina kuno le tena lili agumi. So di radio ba dun kala tete je maro ni bae.
0: Aha. Oko peno mukana ompela mangwana obeda buno. Ada.
1: Ya mangwa na okala ompira furukulya onojogari gonyano onojogari
0: abama kurumenda avuno ponya mpira wene ogonyane
1: ogonyane si majidabu no okala vina go mpira omponyi wa oseki ma mpira alba omponya mpira bekada
0: amazuile aha
1: amazuile tete mpira ono tege nyoko
0: aha unya apo mungedela vani yola ganyare
1: ya maji kaye ogonyani kaye wa muru da wa furukuli ya onkala niyo so vikipazi loza voja odeno onganyari huo medliwa favori wa yele
0: baito so mardiri yono tamara nukano chuku atima mburona kwa mbasaba yu
1: kaita mdeti madari malajele wa mono para kwaga
0: mudidia kaa marijere kama lakani tota makari mudidia no fukula mudidia wa mbalajere
1: Tá bem, muito obrigado, mano Belton.
0: Yamba.

0: Horo nchimbiri wa Corneli Montero Mwiesa provinsi ya Zambezi ya nikwa tunochindi na unani kana vina mtitu watanla na miwawi ila wina logi na Corneli Vagono Mwiesa mfanyo nyumbani ya pewe rad msambiki abli vina nzivilo wadhin kosa Corneli uninga Mwiesa provinsi ya Zambezi ya abli vina antamela wi logi na Vagono na Mwiesa ningodu wa provinsi ya Gino iyo nila nyonja dhala gawila mkose pari ya mtitu dha 24-27-14-87-91-12-65-7 iyo bro bwenyu ila mloga na Corneli usabwa Mwiesa mfanyo kuna nyumbani ya pewe rad msambiki Mwiesa provinsi ya Gino ya Zambezi ya vina Nona ondela na toga yae na oesa ukuno nyumani ya pewa ya Radi Msambiki. Bagi ambalani hanami wa Radi Msambiki. Ambalani Radi Msambiki. Kana miwa oromo ukuno mfrologa na Cornelio peno. Marigele mwliboni wa? Mm-hmm. Mulu vya nizina niyo?
1: Mulu gana mi manitu ukuno dere.
0: Manitu mulu dere?
1: Haa.
0: Mwamloga na Cornelio?
1: Haa, kamba ini.
0: Olina mutito Cornelio?
1: Kamba ini, kamba Cornelio ya udo. Sigu mi ambalaga?
2: Enjo vino mbalaga.
1: Mbalaga mi music ya anso. Mbalaga kivino ziva maji.
2: Nae.
1: Ante miyo jai ya radio. Ndo mamro manyo medi jali chaga radio. Yada chaga teke teke teke teke teke. Dai faista riva radio ni. Ya music anso iba uko kutie nada.
2: Ya certo certo.
1: Ante meju mwege zi o iba be anto une iba we ante ki music avine iba nyo isha ki intala bistoru wana nada.
2: Ya certo certo. Ya la.
1: Ante yana komsa gote tata muito mal.
2: Certo, certo. Obrigado, obrigado.
1: Agora dá-me danga número lá da saúde para o meu vida que está aqui.
0: Dá-me
1: danga duva no número lá da.
0: Oche ba número na Cornelio Magomelo wa mabasi waba.
1: Obrigado.
0: Ele não fanyo kana mchitwe nyapo bakuvi ila muvodo leba número na Cornelio natie batano.
1: Ya, ya, ya, ya.
0: Notamala nana manitu dere, nikana vi watana na miwa, nuna balafuno loga na Cornelio, mudima nijia mabasa, weisa na uzamana nyumbani ya pewe ya Radi Msambiki, nuna Cornelio ndeli na tugui iji, labo ndi na matanga Radi Msambiki. Nikana vi mtitu kule nana miwa, mumalofia kambini, mulo gaofia nizina ninyo?
3: Mkuna umarungu odere.
0: Mulu dere vina?
3: Odere, sui odere.
0: Niloga nani yani?
3: Benzito Arauj.
0: Benzito Arauj, ulidere vina univurwani nyu mizisi. Mbafuna mloga na Cornelio?
3: Ah, nafali loga na Cornelio, si.
0: Ni imba yedha mtito?
3: Mbaga kumenuna bagia.
2: Ya, dere tumpune tegedege nzongo magarumba. Ali hapa na tarazari vangoni sobira nzongo majikatia dhaine vito panduwa vi. Mungu tofuna to kusabi panduwe.
3: Okuna mzongo vina unorubwa?
2: Dhaine, njo bensao.
3: Kwa vina nwa gade fermiz kaza sadere tibadibisa.
2: Obrigado, obrigado. E não lá bavi. Munga iba essa força dante se não lá bavi. Kasi aba yanga chindi mbaine kun laba elobwini. Now, majaba yanga ne. Achindi aba yanga no basati mama. So njo grupu ngasi. Datu atu araru ya nae yamfuna kosenga titise Cornelio maji. Ainji va chindi. Aina mi. Menozo wa mtu be aba yanga mbai.
3: Na ya mba yanga ya direct jijue no kosenga da no bebe jiboza da direct da na mpodi uruana.
2: Ya na daruana na mpodi. So inda
3: na mpodi. Uruana kero be a direct.
2: Certo, certo. Obrigado.
3: Ah, ali jene mba yanga.
2: Ah, obrigado.
3: Obrigado.
0: Naludere vina wali na mozomboro kusile pari ya dimeja mabasa logaga na Cornelio na wanavaga guru na esali niko samu yasa Cornelio provinsi ya jina ya Zambezi abaisa provinsi ya Zambezi ya ndiku nyumani ya pewa radusambiku ila logaga vina abala nzivelo wadunguza niko sani vina vodo wa ogo la wawi tamaru sabu abiluwa miluwa mentu mili marigani laka yamanimo ni kanina miyo kule vina baaniani mufia lufia nzina nyumu loga ufiani
3: loga na soja mbeze guluwala
0: uluwala oja mbezege ni kwa tinti no mopea Kambe ni soja mbeze kifuna mloge na mwiso lukuno njima ni apewa Radi Msambiki.
3: Ehe, nifuna riloge na sere.
0: Ni imba yedha mchito ubokani.
3: Ni mwa ni egumia.
2: Enjo nja dhiri tupene nyo.
3: Nyo vina na agumi. Majinata miyo nota mala na mabasabo.
2: Certo.
3: Mudowe na we osogoro na bia oti deleni.
2: Brigade.
3: Kamu yele le mduni. Izina tumuna anazego tumudipa mwina guawila adi. Ifuna dibebo jibo yoruwa na brudo oruwa na kayele buyadere etu.
2: Nada, nada.
3: Vale pena iba gajibo, do wala gana atu, do wapa ngara zana mutua, kala ulimba gata mioni, agora uruwa na mio mio, weo weo, wadiko sile zai, ake ufaila nada.
2: Certo, certo.
3: Mio nota mala ni vina doli biagari na malagwe na abweni.
2: Brigado.
0: Nalna ojambeza gevino uluwala, nona ni wilo dere, ndo ile ni kwa tumopea, uluwala makamaka, unlogi, una anamewa vina kusepari ya dimeja mabasa, marma labonti, ndimo vina na Radi Msambiki. Anamewa kama nukulefano gena Cornelio. Kama nimo?
4: Sefe, kuyemo.
0: Munloga ufiani?
1: jelito de vanito como la guno distrito de Murumbala.
0: O Murumbala.
1: Sí.
0: ¿Uno ni Buruana?
1: No, Buruana ni directo, uno fía directo, radio Musandiki, uno Murumbala.
0: ¿Cómo lo que era muy eso con Cornelio?
1: La verdad es que era muy esa con Cornelio.
0: ¿Y en verdad, muchacho?
1: También mucho.
2: ¿Ingumi, ya directo, Ingumi?
1: Ingumi, obrigado por el
2: Ah, obrigado. Pipe, ni pipe, la supra, ño, a mi beso, a canafane. Entavinga, ni ganya, mungay, ogole. Mungay, no chasu, no cae.
1: É nada, eu não agradecer muito essa unha, porque não vai muito essa corneira, não vai ninguém mupeia, murubala.
2: Certo.
1: Depois não vou lá, mas basta me lugar ontem dele.
2: Obrigado, obrigado.
1: Obrigado, obrigado. Gelito de Vanito comida com o Murumbala.
2: É, não moça, Zé.
1: Obrigado.
0: Gelito Murumbala, Odere, Mopeia, Urumbala, Ovano Ninduan, Quaticani, na província de Zambezi, Abra Nivrona, Mista Mabasa, na Timegia, Oisana, Ozamane. Okono, on vira essa província de Guiné Zambezi, é o Urobo, o Willa Avodo, Lelia Dinkosani, na Ninga, essa província de Zambezi. E o time é vindo a ser de um, Ninga Dinkosai, essa é vindo a província de Guiné Zambezi. Belua, eu não falei no time de um, Sabuara Kalio Cavon, o time é engane, o meu irmão no time de um, Cornelio. Nikana mimi ulikule mimi nafuruka na Cornelio. Mbona ufia kama zani nyu munoka ufiani, munoka ufiani, zani nyu.
1: Mbona Zambia ulwala?
0: Bani ah, mbona ni Zambia?
1: Ah, ulwala sasa.
0: Bai, malofia Cornelio du libatado.
2: Ikumi.
1: Yevina nikana, pana mandi mwaina.
2: Kunya vina, obrigado.
1: Eh, mabasa hapa mnabacha mnabadri tu maji kuna nafia.
2: Ah eh?
1: Okolo ulwala nafia pepera mkose ke dawaini mkose ke ola gaga dawaini.
2: Tabo, obrigadino laba. Vangono vangono munyo mungai nucha deni so vinga dozi sogoro.
1: Na podulu pe lo podulu pe lese zoru ana na dasu zoru ana na dasu.
2: Ne yo ndana malago bai.
1: Okay, obrigado baba.
2: Obrigado baba, obrigado que sana sanza.
0: Nona na la Manuel Zambia o Luala baito Cornelio mitalo kulino tamaga nona na fura bolo kana esa loga ana miwani furu ana mizisa mabasa Cornelio atitani mva ya guru. Je lagi yo munu ya Cornelio.
2: Yes sir.
0: Aha.
2: Ah, tima ino dawadi dibene.
0: Pumrebo.
2: Wa chindi abanga vina mia padai I kanno daonga. Maleji lo mandi mwame baraji atu atini kai chindi vi. Prokemedi.
0: Nani juu ana mia bandiki ya odere. Wa murumbala.
2: Mino za kisa tukaya na ngovina makanto enjiva. So kanno davolwa pokendi diuteva.
0: Pumrebo.
2: Ya porisu ngama vina no pidirinyo vina kana radi musambiki munguye.
0: Ningivi, ningivi.
2: Munjivi yake ba ono. Prokemedi ya tukaya kaya mintori akaya na ngwe ngonga. Ya ngolo ikiodi.
0: Aha. Ngolo na Cornel. Mas jamais como que é a efia matando
2: efia mais efia efia e depois menor um pouco muito não mangá povina depois engama mais a cor nos vaxa a engiva no ronga na mio
0: anda
2: quando dá ronga na mio a cor não coisa nem rádio Moçambique depois a no ronga na mio a
0: sabão Cornelio na tu fuga ni cana ia yoko ia yon lagi ani
2: Yaya Veronica, yaya Veronica, mbae swachindi, mbae wachindi, ya uliewe leo dame mbatoda mkuba, ndidimbu no msungu wa Alemanya.
0: Mwanamo?
2: Teluwa vina wenu wa Alemanya, mbivero eno, bosi.
0: Aha.
2: Kwa ngadretu.
0: Aha.
2: Ate potonga sandoda wano patrocinadora vina wa Mr. Corneli to.
0: Aha.
2: Ya, verdade, ntao, nilone la bia na vontadi, ntama nifanya vina mwenye samukonga vina maninyo, inga produtore.
0: Aha.
2: Mbae ndo evolue vina odebeni, maji ina tuma uda nanzeo didatete ni uu vanumbani. Diva samunya munya ora da teno cheta anona internet ya numo na sempre manga cheta
0: venya
2: wale manya para kono
0: ekala
2: Cornelio na manyu kafia wale manya maji mizika hiyo no
0: lo wale manya tawala kono

0: Muino no kwa mutanale. Boa noite.
1: Boa noite.
0: Dindo ganani muluvi.
1: Asani wa marugani abanye difanyo likwa remo da makoni.
0: Muyela. Marijer mata tan.
1: Malije lor ma prenyo radio ni amfia na izivolize umuru dani mwatu utene.
0: Mm.
1: Na wili paramaza gaeva.
0: Mm.
1: Na uraru paramana gajina.
0: Mm-hmm.
1: Na unaidi ndo na mulu kwa kratiki wa gaivagwe na tisia ganolta.
0: Mm.
1: Na unaidi usia na mwana kwa mwana.
0: Na sani tuwe wenge saku hivi. Na unaidi. Na unaidi.
1: Kale vele wendo, kale vele wendo.
0: Aya, dule vele la Omaria.
1: Omaria paramaro gani ote na balandi wa na balandi wa wila kale na labu na dire sabu na unapire.
0: No, tamala ni. Mwati wati ma.
1: Merigadi.
0: Gasani da ida abi ona unai muda ona unai ona aga kala na unai bito nyomu luko mvuna muyelele malejelo bwanoite
1: ora deva bwanoite ana mwote na radio msambiki bwanoite alikutra mpo nyumba vigilani
0: bwanoite dinlocha nani murui
1: mulogani mundi mwa 94 giga ubaranku.
0: O baranco, câmbio 94 giga, marigelo muito atano.
1: É, marigelo moro, mas de mamada gaiola, amuru, amurada, para amuru, tu mulego, você guavano.
0: Uhum.
1: Tá casa ninja do cuturito.
0: Noda, camo, William, e minha diferente foi o pio, anuale. Aí, ani, camo.
1: Casani, moro, baranco, não sei. O que é bom, de mundo com 94 giga.
0: Noda, o meu, noda, Raul. Muina?
1: Marigelo moro, mas de mamada gadona, nania? Anaga ya Alberto nana ni mwanaga kelezi ya danaga ya bili.
0: Uh-huh.
1: Gavinyaga wawo toka hapo nina haba hapa ya ane tetele na amariwe na dona Victoria yao hatu eki andreto wa wengo na ilabu ila orera. Gavinyaga wawo gieka hapo nyati yuan na gula na amboko ene yao dalibe muandre wana kimtela.
0: Uh-huh.
1: Akua gaya mto Mr. João, wana Rosa, Mr. MC, Mr. Rosso, Numpelo Guru Zero. E adona neli sandani ula maringula kulaina kiti gimale jiraga na miwa ate nungu ba kutera nini ni kreji atele mare jiraga
0: no tamalan mukane umati wa tima mvurona kama basa aradi msamiki
1: obrigado migri ligado 24 febrile 24 aurora obrigado kanani ula ba
0: no tamalan Head Milton Junior Fred Boy.